0: سرود برای قلبهای رنجیده اطفال افغان، آهنگی برای دلهای نارام زنان افغان.
1: ستاده تاهنو وپرهلو زمی، strach se směje, bída se tlemí, zítřek je ve hvězdách. Tyčí se k nebi vysoký hory, staletí shlíží na horory, vít